vətəni dərdlərinə dərman elə, təb elə, azadlığı özünə ən böyük mətləb elə, tapdalanmış haqqını dünyadan tələb elə, vətən yoxsa heç nədir dünyanın malı, mülkü, hayqır, hayqır ahıska türkü, hayqır!

Fəsillər ötüşün bir keçdikcə zaman, bəxt olur həyata dəyişir insan. Fəsillər ötüşün bir keçdikcə zaman, bəxt olur həyata